0: Nicolas Cage sin innkjørsel tatt av et synkehull, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg var redd for som barn.
1: Synkehull var åpenbart ikke din favoritt.
0: Synkehull var jo på en måte en av de tingene jeg tenkte ganske mye på. Så nå har jeg kommet på tre andre. Og tredjeplassen går til den klassiske kvikksanden. Altså, jeg brukte så mye tid på å tenke, hvor skummelt er det ikke å sette seg fast i kvikksand? Jeg drømte om det på natta, det mareritt om det. Og når jeg var på stranda i Danmark, var vi ofte på sommeren, så var jeg livredd for å gå på stranda i tilfelle en del av stranda skulle bli kvikksand.
1: Men hvor mye kvikksand er det egentlig i Bærum og Muskagen?
0: Dette er ting man var redd for som barn og brukte mye tid på. Andreplassen går til å miste en jeg var med i store forsamlinger. Ikke sant? Livredd. Mistet mamma og pappa i dyreparken en gang. Verste opplevelse i mitt liv. Har blitt voksen, klarer nå å gå på konsert alene. Og her, hvis jeg mister venner i ølkø, det ikke noe problem. Jeg finner det senere på en måte.
1: Så har vi jo fått mobiltelefon siden du var bitteliten. Ja, så det hjelper jo at du kan ringe en venn.
0: Det er godt poeng, men jeg føler jeg var redd for det i ganske mange år, så jeg drømte mye om det også. Og så er førsteplassen og det verste, og det jeg har brukt mest tid på å være redd for i mitt liv, og det var malstrøm.
1: Ja,
0: som i havet.
1: Har du sett tv-serien Malström?
0: Jag har inte sett tv-serien Malström, men jag var alltså så rädd för att simma i sjön och så skulle det komma en Malström och svälge mig i sjön. Och jag så nylig Odysseen i helgen. Och där är det en svär Malström och då märkte jag att jag fick liksom lite PTSD, liksom oj oj oj, detta har jag brukt mycket tid på att vara ut.
1: Men då vet du att du bara ska ro tvärs igenom för det lärde vi ju på Odysseen-filmen.
0: Nej, de körde på till sidan.
1: Litt til siden, ja.
0: Ja, de kjørte til siden. De kjørte jo til siden. De kjørte ikke ned i Malstrøm, men de kjørte til siden. Kjetil har sett en annen Odysseen enn det jeg gjør.
1: Du kranglet de om du skulle kjøre til siden, eller det kanskje problemer at du ikke helt vet hva du skal gjøre med Malstrøm.
0: Nei, ja.

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
1: Det är fyra.
2: Det är fyra.
1: En ny bra musik.
2: Det är fyra.

0: Radio.
1: Rosa Røger er klar med P4-nyhetene. Klokka, den er 12.
2: En person er død og en er sendt til sykehus etter en påkjørsel i Malvik i Trøndelag. De to ble truffet av en bil da de skulle krysse veien. Føreren, en mann i 90-årene, blir tatt hånd om av helsevesenet, og politiet er på stedet og undersøker. De fire fisketuristene som er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal er nå antatt omkommet. De fire dro ut i en utleiebåt fredag, men kom aldri tilbake. Båten ble funnet i går, men det er ikke gjort funn av de savnede. Det pågår ikke noe aktivt søk akkurat nå, men politiet vurderer fortløpende om nye ressurser skal settes inn. Den negative tonen i svensk politikk kan spre seg til Norge. Det advarer Aftonbladets politiske sjefredaktør Anders Lindberg. Magdalena Andersson skal forsøke å danne ny regjering etter valget, som Lindberg mener var preget av polarisering og tendenser man lenge har sett i USA.
3: När amerikanska valrörelser förändrar spelplanen, då är Sverige ofta ganska nära efter. Och tyvärr så brukar hela Europa anpassa sig ganska mycket till ett amerikanskt debattklimat. Det här i Sverige som är nytt nu, som jag verkligen vill varna för i Norge, det är när politiker börjar angripa journalister.
4: För Lindberg blev själv kallt för kvisling, alltså landsföräder av en av toppolitikerna i Sverigedemokraterna. Detsamma blev Andersson, som troligen blir ny statsminister.
3: Det är en väldigt obehaglig utveckling. Det är väldigt skadligt för demokratin. Och det ligger väldigt nära Donald Trumps fake news, den här typen av retorik. Jag vill höja ett varningens finger verkligen för att liksom ha intryck av den här politiska kulturen. Den är inte sund.
2: Reporter Patrik Honningsvåg. Regjeringen vil gjøre store endringer for de yngste skolebarna. De foreslår å fjerne fagene i første klasse og innføre mer lek. Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl sier det finnes lite forskning som viser til at dette er en god idé.
5: Det er en fare for at jeg reduserer de mulighetene som barn har.
6: Første klasse kan bli mer som barnehagen, og ifølge Dagbladet vil andre klasse kun ha tre fag, norsk-samisk, matte og gym. Nordahl sier dette er motsatt av hva barna trenger.
5: Det er ganske avgjørende at du relativt raskt får innføring i mange fagområder. Hvis vi bare legger vekt på at dette skal være en lek-inspirert pedagogikk, som det står, så er jeg redd for at vi glemmer at pedagogikk også faktisk skal være læring.
6: 6-7-åringers hjerne er i en fase hvor det er lett å lære.
5: Vi tar vekk noe av de mulighetene og det potensialet da, kanskje som mange barn har ved at vi reduserer fagområder på denne måten her.
2: Reporter Susanne Frisk. Therese Johaug har knust sin personlige rekord på halvmaraton med nesten 3 minutter. I VM i gateløp i København løp hun i mål på 1 time og 8 minutter og 43 sekunder. Målet var å komme under 1 time og 10 minutter, og Johaug sier til NRK at hun følte hun hadde kontroll hele veien. Nå, Samantha, er det straks klart for jorda rundt.
7: Ja, kanskje det blir nye rekorder her også, hvem vet. Mm. I hvilket land ligger den forbudte by til 1904 med P4 først i meldingen, hvis du ville være med på vår reise jorda rundt.

0: Sjåføren sterkt preget av hendelsen og får bistand av helsepersonell, sier innsatsleder til Adresseavisa. Den negative tonen I valget I Sverige kan spre seg til Norge. Det advarer politisk sjefredaktør I Aftonbladet Anders Lindberg. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson fikk denne uken oppdraget med å danne en regjering etter valget. Men valgkampen har vært preget av polarisering og tendenser man lenge har sett I USA, sier Lindberg.
1: När amerikanska valrörelser förändrar spelplanen då är Sverige ofta ganska nära efter. Och tyvärr så brukar hela Europa anpassa sig ganska mycket till ett amerikanskt debattklimat. Det här I Sverige som är nytt nu som jag verkligen vill varna för I Norge det är när politiker börjar angripa journalister.
2: För Lindberg blev själv kallt för kvisling, alltså landsförräder av en av toppolitikerna I Sverigedemokraterna. Det samma blev Andersson som trolig blir ny statsminister.
1: Det är en väldigt obehaglig utveckling. Det är väldigt skadligt för demokrati. Och det ligger väldigt nära Donald Trumps fake news, den här typen av retorik. Jag vill höja ett varningens finger verkligen för att liksom ha intryck av den här politiska kulturen. Den är inte sund.
0: Reporter I saken Patrik Honningsvåg. Flere av landets største barnehagekjeder forbyr KI-briller. Norlandia og Espira sier nei til brillene for både ansatte og foreldre, mens læringsverkstedet innfører lignende regler neste uke, melder NRK. Kjedene peker på barnas personvern og at det kan være vanskelig å se om brillene gjør opptak. Det kan bli både dyrere og vanskeligere å få tak I norsk storfekjøtt. Etterspørselen har skutt I været, og I år ligger det an til at nordmenn spiser 12 000 tonn mer enn I fjor, det melder avisa Østlendingen. Samtidig mangler Norge nesten 15 000 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen, og det kan føre til høyere priser og mangel på populære stykningsdeler som entrekott og ytrefilet. Det var nyhetene. Nå det klart for P4 med Silje Stang.
3: Dette P4 på søndag med Silje Stang.